0: O fia mau sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tong I tai vaiaso, lua vaiaso. Pe tai masina, o le sleek cars o le a mau ai le fsoswani. O ta pena le au fainga ruenga a le sleek cars, mo oe malo ainga. Au ai te pupole I se mea I tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu I le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, mili mai loa I le o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.
1: O tu me fa mo moni sa mo mana tu lo le Pacific Easy. O lo fa wa pe ta ro pa to na le lima ta la to tongi pe fa nga in le Pacific Easy app fa ti no ayo tu be fa mo moni mai lo telefoni fa be ai. O lo avo no fo le ta to direct transfer ti posi mai ayo tu pe le ta to account pa fa mo le ina facility lo le telefoni ma fa ti no la fo ina lo tu pe ai ai ai ai na fa be to a. Mo le tongi no pido le bai mo li te nga tu pe so se fa tu pe sa mo pe to tongi ni no nga tu pe le no be fa sa mo housing corporation Utah sa mo land ma so se au na nga Samo, alo mo faino fatino o mai tato au nanga ole easy pay. Mo le silifia, mo fa so podia so se va hanga ni sila yo tato la la. Alo avo no fo yo tato fisa yo taro ma mangele. Be fa ngale Pacific Easy Mobile app, bo le direct transfer fa sa wa ilu taimi. I see the ato na fa sa wa ina utupe wa tango tale penisini. Mo ni se fam talanga bala au ni telefoni o Barcelau o tasiono no. Po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iva fitu fa. Ma le lua fitu ono fitu iva baru fa. Pacific Easy, ola pa anga mo tupe fa mo boli sa.
2: Ole Casa Beds and Appliances, ole tali o manaonga, I oloe fato tonga ilo mauta, ini taule lei, toi anangata, I mawai moenga nga o si tono nipsila, fa apese tino fall potumalo lo, laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava lava, telefoni fe aveai, maisi, afio aneloa il fa fitufa Greater Throat Otau, po le tolo fituiva, Great North Road, I Henderson, le Casa Beds and Appliances, Telefoni ovalu selau, lua lua lua, lima fa valu. Ovalu selau, lua lua lua, lima fa valu.
3: Talofalava, olisiu fonga le neyo Samoa, le radio

Isi rau tātou whāringa pēnā tūne mai lungo le tātou pakalame nei vanga lea. So, ia a o a tōi tari watua lea tunu le wha uina o lātou tiu te mga luenga. Hele nei fuia so. Ei, ei lea so lena sa ori tātou unius mai sāmboa. O tō tele fuia nei e tātou pāanga e fiso ta imai intia. I whare mai le intia. Tō tele rau lātou fiso ta imai lawa ilunga le tātou pakalame ma mori mea lātou alo whanga. Ai mara tua, ei le tātou unius lena sa umai sāmboa. Ile vai asa un tātou nei. Lena tā ua mai ai se tasi fo I o se tasi o si ngā mai po se tasi o tamali I lena tātu whalangolongo I ai lana muri mau I le maua I le kānesa a o si mai ai intia o le mana I ai ala unofono fuma utue whalangolongo I le muri mau fai mai ua alu alu I a whaangaino vai lau fo I lea I tutono intia ma tonga fitinga Wai atua, alu wau le stage 4 I lea, le kanesa. Wa whalungo atua ti ngā ina. Ia, wa whai atu fwoi fwo mai I le tala whanonua I ante ia, mare tūlanga wau I ai alo na ngāse ngase. Ae ba nei ala, ina u taunu watu, ia le fwo mai I tato mi Samoa, ma tilo tilo ma whalungo le tala, fai mai loa. Aua, ne I toe whaanga ina, bai la au, ae o mai tatu si I mai lo I le li, o le talana le niu si lena sau, aua ne I toe whaanga ina, bai la au a fō mai, ae o mai lo tatu si I mai le li, le na e whaafonga I e ima ufarongolongo I le mori mau, o le si ngā mai le li, ua tu watu I ai, le mai le o ti ngā ina, ma le tala le fō mai, ma le tūlanga wō I le mai, Le alana tātou whalongolongo I ese le matautia ma le wha maoni o le atua I ana wābenga. Ai maise o le wha maro longa le atua. O le si ngā ngase ngase ngā alu I le atua. Ma le wha atua tua ma le taritonu. E tā pena I le atua. Le wābenga mo ia. E saunia I le atua. I aso ma tausanga ma tue wha popo isi masina. E ola I lungol fungaire. Peso I fua I lungol fungaire. O le winga la lautala. E ei teimi tātou te whaalongo ai, I tūlanga wha pea o na sau se tala le fōma I se ngase ngase tū ngā, ai maise ale maile le kāngi, sa sori. O le maile a le ua peo tātou te tilo iema tātou wawe, e tā ula wā afi ele tangata, fai mailo tātou, o maile wha maioti. O le si popole ngā tātou, pe tā ula le tangata wā afi ele ngase ngase la, popole loa, o le se wha moe moe. Walava lea mori mau. Ma ila tofo ina afia lea ila ngase ngase or kanesa. Wa ese to ina kanesa. E faima mori mau wola. Ia ita tou. E uma tonga fitinga fo ma ima la tofo isa ili dinga. E ia yale fo ma I o fo mai. O ia na faya ita tou. E malma lama lo to se fuwa malo tato wola. Ma vahenga o tato tino. O ia na etape na ina. Le isi awale sili atu. E mālo loi oe, ma manu ia ia. O le mānaia I o le mori maulea. O le mānaia I o le mori maulea. O le mori mau o le na tātou whalongolongo I ai. I le si ngā ngase ngase nālu I ni tia whao ngā vai lau. O te ilo fwele tō tele si la fia le tātou watunu u. O I le antou lo a fia le ngase ngase. Ai maise nisi ngase ngase ese marikanesa. O nisi o ngase ngase tū ngā lea tātou te mauai. E I teimi tātou te whalongolongo te tala lea lefoma. Pe te alu watu fōri fōmai, fai mai lefoma. O e wai mōre suka, o wai mōre koko mōre lunga. O e lewa lanta lata ina wha malu toto. O le si fai mai lefa mar koko wā, o le koe isi wha moe moe. E umatonga fitinga, o me ngata ile ilo tangata. Ngata ile malosi, ngata ile ilo tangata. E tā pena I le atua le amatanga, leisi amatanga fō. A mata fō inana tupo I vāvenga le atua pe a, tātou whātua tua matari tonu, I le atua soifua le tātou te au auna iai. Ia, so sani fō I le mō tātou wai, tātou umai mō I mai il tino, tātou te oe vāli fō mai, a awha peo e ta oto le ne yaso. Awha peo e ta oto le ne yaso, a oe whālongo ina tūlanga fā pena, O li ipote le fō mai, wā afia le vāe ngolo tino, wā le vāe ngolo tino, o le fā pōlea tātou.
o fa polea tatou o le mea tau tatou fai a vi ise mea mamafeu tatou mafeu fau tu sa o tatou loto i lele sa ili fo mai o fo mai a fa pena fai tatou e le atua o le alme la atu tatou te si mai fo i lele e ala na le tupu fa malo o longa ma vavenga le atu ya tatou le ango tatou e masalo salo lisi teni o tatou e pe fo ringa mai na o na oi e vai mai ola e tatu ai o ye loto a to ah tatu tatu tonu e sele manga ye ole mori mau mo ko sa i dia ka ko ni singa mai ale manga ye ole mori mau nga ile mori mau ola so sa ni mo tanto a fa me lo fo mai e ya o le me ya me lo ko yanga se ma ko kon fikin a por manga u fa kar kat e pule le tu ole ola pule le tu ole ola ele pule se tanga te pule le tu ole ola ayala fo ina tatu mave tupu fa lave ya tatu o ka kur fa kamala tatu fa tamala e o mai lo popo nga mama me tupu lo langa ka ko wolo ile li ay aka ko malo lo singi fiu de di fa kar kali mai ka ko e fiu de di fa vai mai ka ko le mas ka ko wo de va pai fo ya de o langa mal sei fu nga ya nana ha mal sei fu mo tatu tatu wai nga tatu mala va nia so fe nga tiu tu mangalu nga Ina utawa sifuru lima mendita chalo li chula chasi Pata alo vatu isi atu putala Viane prala Alo vatu mooe Pata sima ina iyalisa Alo vatu mooe mara inga Tui uru ese Ia uru ese fata alo vatu Pateli mafutu mai Ori etele iya lito etele watu Iti ute foi mafaiba Eo na fea ngai maritantu Wantunu uile nei foi teimi lanso Amai altato musika lea Ia ona seba ilola iya lea Abatu iya altato pukalame Lui tau fata hanga Moe ma ule nei yaso

Si se fo la ganga en choi fa chalvanchu le divango la wuli la mai mo mala fa funga sa mo ma lo le fiu le fiva e ma lo fiu le un sai chu chu banga le wenga pe ona fenga yai lo to pa ia e le ngan tek jono ni si la fa pe fo ia tro e ma mo le tan to fa si lo manga sa mo le di fo ia so lo le so fo le tasi le di ma si ro fu so pe ona tan to wuli le le lo fa blanga le yon le tu e ma lo le fo un sai wa tan to yai fo le divango la wuli. But man, man, we love a wing all the time. We manu kau nei. E le o malu lu tele. A o le tulanga nei pe o le yaya wing all the time. E le o malu si tele le savit. Ina wai tu fa fa le o mingo imai la o le la. Ula lu te wai tu ilu mai o. E le ringa ingo le a wuli au telo. E ma mango ala utanga me pe a ve tu tu tu o le fa le ta vale po a tu o le fa se fa yo lo fa. E a mo mo na moli le fa malu mo le fa tei. Ele tong tua telling ya to tia per ele tong ba tanga mai le town ali la so you me for stimulate my want to live time to math for try the need for you hang on la woli sing you ele fia fia na ne ele pa mai la vale fion ya li to se ve mal por kala mer ganga ifo fai gol on a winga a woli ma fonga mu al want to terminate you ele to la ono ele fia fia na ne ele me fai to tua e ale fa tano fa masani e wona pa ia le tua o loo tau suina ni puwai leo lai so se fata fai tau langa lava ele ngata I tonu o ni usila atoa e a vape fo I le alano langi atoa o loo ma wa mai le tatu tau tua ma lo le tatano ma lo fo I le on sai I le tua ma lo na fira ngalo I so se to vine lava o loo tau ngalulu e ai ma lo le fa ma lo losi e a ma le fa longo longo ti nga fa tano fa antoi fo tamba mo ti dama tua pa anga ma sani ele tatu wala leo tan si o ma fa fa na o do le ni bin tan wala tong manu lu e ma o lo ma fa fo I on ma wala fo ma wala fo no ya si si to wait for my ba fa pe wala ngona nga se nga se ultino yo o le tinga tinga o ta to vai a yo o ta to lima e o le ma fa fa fo I le ste yo ai ma lo la vale te tano ya ma lo fo I le champ champ wa ile ano fai va wala mo tama fa na wala tulu ile sa ilinga ol maruia e pe on tanto no pia ya ile ya tulu e manulu ya e ku si ka ko ko manga ya le mana fa fa fa ile ri va tao le tau sanga o zabo e le le mana si lo no mai nga no nga chu te ma fai va lo filima e pe on fa nga ya ja lo si ole down lo so long le ya tanto fu fu nga fo ya ma la si nga pe on fa nga ya ole si na lo su ile tai o po Pio le sunga le au ya te vai ma le faltua fo ya ngal balmana na sasha vai lua o le porukala meda o le manu o le tai au ea so o mei ma le tungtua le talinga ya te tia ea laua fa ma tafi atu au le tatu te whenga ya ili li vai ngola wuli se ulia le fia fia na ne ea o ni si foi nai ta pena e si fi polo no wing a manta je te mio le au wuli neipo le fia fi foi ya na ne ya wei te fa vai vai au e te fa vai vai ai a fa pe o ngai ke nga se nga se mo alwe ba ile fo mai ave la pe pa ma e na ne te wa le mo wa mai

waso ma te wa mai ma wan to wailo waso livi ya na na e fa moy moy fa putu wa so livi e jail we sha moy ke ka fa we sha so la to ma ya le le amatola tai ona li la male wa ulio le so o fa isi be ben na ole ole sha we tu o fa matalanga ale fa fole tu hi ole national party ya e pe on Yaini sina o antunia la tovala au foi lele mafaa talanoa Ele newspaper o le New Zealand Herald O nisi o suya foi pule Mai le a foi Mai le pantia le nesto E pe yona li putia ma yei le daya ona le la O le ala o mai le a wauli o le so E pe o le faa funga yei tato tala E vai funu O le fatoa o mantu neila po O le a ua Vala awina Ele ali pa le mio le tek tai foi le ala vang fai Lele ia Christopher Lutzen Ia se fono faa tope tope Masu ia faipule umalava ole panti Ole ulutala Ia pole autu ole fono tanga Ole tulanga epi ole yeifa fantala E faa tataula ilana taita inga E pe ole ia taita ia ilvang fokfai ele nesto Ele neifo I vaitau ole tausanga Ko mai lan fam talanga pe no tuane I lungo le a fo I penga te fai langi le o le Twitter ia po le X fo ia o mai lo na ia tal tununga o le a fo o le ese senga ia malele mauton o se tasi le o vaenga ua ave ma fa la vilavi a entoi iva se full waso le o lo tutoi fa tindo lo le fenga pa lo te tele a le tanto ma lo le ne yo New Zealand Ea, o elenga teilea, wa avea lea, mafaa lawe lawe I tangata New Zealand. E meise I lantou, o lea elango lango I na malo sila vaing fai ele national. Ea, elenga teilea o sui faa tutu mo le fainga paloto lo loma nei, o tangata lango lango, e meise I tangata volunteer. Ea, mai ele fringo fiele a Saudi Antule, le fainga paloto I peo na Saudi Antule, yai. Mo mafua anga umane e te tau wai ona faya se ngai oinga e faya se fua fua nga faa vavavi ina ia vave ai ona faa sao lili ia po le ale mele wa tau manuni mangumi fwe lele li pinge ile tengmine ole mafua anga la lea wavala wina ele li paale mia se fong notanga faa tope tope alana vayang faa upwaile afole ole iwa antai au Ili la mua I Wellington ni ina ia fofo ala mea I lea fo I mata upu e pei on na tuu ina mai. Ili poti e pei on na tuu ina mai tutono le luas fulman fai tu lan tanwai. O lea e fai mai na vala au tu isa tasi o suya fai pule o lewaang fa upu fai. Manta uan tu ile au faa salalau. O lewa upunga fa perita ni e fa pea fa mai. Change was a matter of when. Not if. O lono winga. O se suinga ua lata mai. Lono winga. E leo toi mamao le da suinga. Ai leo faapea. Ai longa e ono tupu. O lono winga. E fulinga mai. E iaisu ia fai pule o le vayang fai. E makua o le fia fia la wala lantou tai tai. I le taimine. Ea. O se tasine o le ia fai pule. O le a fai. Te le la wana fusiringia. E le angtu stala so le pirangano le li I faipule ya Chris Bishop e pe yona fshilingi ai fo in yona manatu e faalia e abita yane o lo pe mai le ni li faipule po le isu ya faipule le mota o ia o lo o lango lango ina malosi ia le lantu tai tai I le jaimine a misi le vlanga I antu lea I le lo manat Ai si ka ko fa ka ka ni la po le ale me le tu. A o ai fo I nei. Su ya fa I po le. O le a fa ben le. O na fa a li o la tu le fia fia. Ma lo la tu le tu e mana na. E a ve le li ya pa le mia ya Christopher Luxon. Ma ta ta yo le la tu va ing fa fa. O ni si o ma ta u po. Na li ya e ma ya le le fia fia ma le ngongolu. O le va ing fa fa. Tu tonu la va yo le la tu lo tu I fa. O na o le luwa va ya su tan wai. Lea sa faapea Ona feilo iaile li pahale mia Ea manisio faipisi nisi laiti Ina I Palmerston North Ma ia fai antu iai Ina ua fai antu iaile au faipisi nisi Tele tele le faa le tono la tamau a inga le neivaita Ae mo o mia E ila antaule soswani ala malo Ae ila le faa mtalanga lea li pahale mia Na ia saunoa iai Famai O tato, ele o tato un tamiti o tato tangan tamantua.
Iana tangolola ia le olfai pis disi fo lele fa a winga le fa mtolanga le a le lipa le mia. Ia ma fa pe ma yise fa mtolanga. O, olongo winga e manga o e shanga fai kio aku ma kou ya o elmele tup. O inana a matoma yele ngungulu. O nisi o su ya fai pule ma nisi o tangata langolango le vayang fa. Fai, ia muli muli ane. Na fa to e se fo le lipa le mia. O nana ia fai mai o ia. Sa avisa se ina fo e tangata fasa la lau mula utustala le winga moni o lana faa mtalanga. Ea ae o lana yeile au faipisi nisi yo. O longo wina. Ele vale au faipisi nisi. Maisea, ele au faipisi nisi la inchi. Ele ngantala ilea, ua te te ilo vahanga faa pufaya la nesto. Ina ua faa iloa faa laua itele. Ele li ipale mia yao noma le longo ina o lana tu vahanga faa pufaya. Ole a faya se referendum e toe ilo ilo ai le isi vaenga le lua yeyang palo tai faya pe a faya le palo te tele ala tato malo neyo New Zealand le faa waina ole MMP ya polo palo tan lea ile pati e te mana oe ave yeyang palo ta lona lua wae mua mua e te palo ta ele suya fai pule lua ole a e palo tan lea e mole vaenga faya ave yeyang lango lango e pe ole yeyle tato wa tati yang ngale ora fainga panota ele time day e fa lua ona fai referendums e fa te tau ile tatu mata upule ole MMP ole afe iwa se lau iwa se fulu male fitu ele na fai ai malesi teimi mule mule le lua afe se fulu male tas ina umataimi e lua na fusilingi ai fila ngalo le atunu ole tali mauti noa tali manino le manu le atunu ele mo mie ka ko onga fia se swinga ile da me ka ko alu il pea ile na ona ole le le ye lo yese fa le tonu ile temine ya mai ele nga tele ole la fita winga vo ile le male le ma fa ile li balmia ona fa manolo ele sui balmia po le ministale ole va fa foya va vasamane ye Winston Peters iniana fa matlanga o leana ta wai e fa ilonga lang nu ia nisi o fa matalanga na sauno yele te ta yole New Zealand first e fa te taule si sa si su ya fui pule mo o le paeng fa upfailea le nestu ya ona o le tangata yele na itu ile antu asia a isa so ifuane itu tonu o New Zealand o leono winga la o le antantu fa tani lea so antai hau ya mana tuwa oe o le temini le temine o la wa amantana vala vala au ya ya le vaenga le jangan chala towi fanyo wa walaksin fanyo leo te close malap kapineta o lono winga e mauti no la vo jangan chana e palo cha ya tia ya fanyla o stangan tofo lele no tango fa mingoi mai le tofi minista ai ave fa nofu nofu o lono winga o le jangan chalda o la iti ngale loto le temine le ya se ika ko fa kanida fo le ale tulanga ole a o ye le fon changa le le aso ata ya awa a fa pe faise pa lo cha fa li lo lilo a e mawa nge ole a sui e le le tek tai ole va nga fa fa ole no wi ole a sui fa ko pe kopia ko nga marka ko pa le mia e le aso le ata ya pe a mawa mai le tala ole fon changa fa to pe tope le ale va nga fa fa le nesto e le aso ata ya ya o a un ola vai o bene yo fa nga pa lo tampe a tu la lata e e ye le vai nga fo ile le manino le le manto le vai ya e fo vai nga ke ya le mo nga le maka ye wo isle me wo tan to ye tuma de tu ai le vai Jamie Shava bene lu nga la la o ai le vai nga fo ile le ba ke ya le o so mel to me ta you Jacinda Ardern a ve ma ta ta ma sa wo ile va ma ve ma pa le mi ma man ma lo

su ma to te fa fatai ole vi ingo le tua langina ele of a besser kolisi fa fa fa au malu le tau tua mo arbo de sa mo ta tonu ia le tu lai ono

luose full mal fitu minu jalo jora tale ole jula fitu le jo tua more with some mal pokala me mal ole tie out da dre lonas full one you aso ku sol tana follow ngale lua fe luose full mal ono da peto e se fulu tolu minu tele toy ol talo ngolo fanga solo lo pele kimal le aulia le sharks South Africa o pele ki fas fu mare lua sharks le ayo aulia le sharks le talo ia tasio alo lo lo sambo a madonu a lena mata mai le bench ia pole au fano leo so leo toy ta alo fasanga tau ile au na mata mai lon se fu to tua ia manaia of mal fast food to sang or sung a manon wale on al kamalo sone au ai nal talo ga le tai hao fast food lo lor peleki a le e mo se ayo le sharks le foi tai fo ma talo foi bangal tar pokala me utar ma fu chale nei tai fo le lo fo mal ngare le yo tar ma tai le langi le ga tero on facebook ma le youtube or sa mo fa bena foi e al fa fo mal ta sidi mai fo mo so se mai o kilani manu tu tu o yo tri lo ma lo si fa fo ngale tro i sa mo ta to fa mo ta si ono ta si mal ta si fa tar fa to nei tai hao ma lo lo ba e alle sei formal we up nele a folle van nele tai ole for noi le fa fal tui por cocas ale a national e tau no tul temi nau a maton tau ilo mai a lo fono pe fa wo pe ona te tai e tu si nave mo mo tu a Christopher Luxon ia le parti e le national a lo mal fainga pa lotela su fitu novema ia pe what a tau on sui se te tai matua aperila lena faia le palota o le faatuatuaina vote of no confidence o le ana tumaulava lagolago tele o faipule o le national lua lagolagoina ia tuisinave maulumatuatua Christopher Luxon avea pea ma palemia ma taʻitaʻi o le national so nei la alafoleiva lau te vavae atu na o uma ia faipule o le national i le falefono anafi Wellingtone ia matapena ai mo le latou fono le fai nei le afaleiva nei le taeao so by 9:30 nei le taeao ua tau ona tatou loa ua le alatulaga o iai ia pe faauaupea ona lagolagoina ia Christopher Luxon tuisinave maulumatuatua Christopher Luxon avea ma taʻitaʻi o le national a o sauli ai mo le faiga palota pe o le asui se latou taʻitaʻi e loo se mea fou le tono vaega faapolokiki tono New Zealand latou te manatua waitaimi le Labour Party latou taulalata faiga palota pe koe kasi e pe koe lua masina fesuiaʻi soloa latou taʻitaʻi seia o le taimi lea na filifili ai Jacinda Ardern ia pe koe masiga ea ae faigafaiga palota ae sui ia ga lakuā lea na matamai le Jacinda Mania malamalo mai ai ia le lei palana foʻi faiga palota so te leiloa iai le filifiliga a le National Party pola se latou filifiliga ao le afanai o leiva e le taeao leo ua mautinoa o le afai le latou fonoi le faafaletui le caucus a le National Party ia ma avaai pe ua taunasui le latou taʻitaʻi a o taulalata mai le faiga palota manatua le tato faiga palota la sefitu o novema tāua le resitala uma tatou afai na sifila ia pe sui lau tuatusi talu na mae mai le faiga palota o mavae e tau ona logo ua sui lau tuatusi ni ala faatulao pea papalota i lou tuatusi founa ia faamolemole ia tulaga masani lenae faamanatu mo tatou o ia lala i le motu i saute eiai le tuaiga afalaoa e tele fifia ai tatou vocal breed o lau te vavai atu o loo fautuaina i aua nii faatauina ia tuaiga uma ia vaega uma lea o vocal breed e lafe ai le vocals original mixed grain very thin se lau fitu sefulu kalama faapena foʻi le vocals original mixed grain sandwich fitu se lau lima sefulu kalama vocals original mixed grain toast 750 grams vocals dark rye toast fitu se lau lua sefulu kalama vocal sprouted whole grain toast fitu se lau lua sefulu kalama and vocal fruit and spice extra thick fitu se lau lua sefulu kalama o brands uma ia le vocal o leo fa mai ia le lapataʻiga ia aua nei faatauina ona o leo tua recall uma le tele o vaega ia saloaina vaega tonu o falaoa ia leʻi na mauaina nai vaega e le saoga lemua mo le sifua ma laloaina tatou na o le motu i saute South Island leo lolo lapataʻia le vaega lea so ao e faafoga mai le motu i saute e te fiafia le tuaiga falaoa lea o leo ua fautuaina inai aua nei faatauina
ya onol chulang or le saung le mu ya mon cha chou fa mon bole a chele no pala chem mul muri na emalangai fenga malangal e New Zealand a ma chou fo e chou la cha lo le ala cha la chai le a ba nga fo le angai cha chou po sa mo po Australia e nga ku fa ku lo la ku lo le fo e pe ing kamba ba nga nga fa su mo di ya ye le a fo ile to fo le tu ile e land le ba le a o chi chi no tu a yele tama na promise lo natali I know shalam balanga ya Australia ya olola la tala tel ba lele yon tufa tu lole olole ya le New Zealand for land ole to ina ya makova ko faga lole pula o pe lo pe ko lu pe se fulu ya lole kel boy ole ol tama lo molo natali e malalo le e chaista sorry on kwa ala po ale lole li on a promise lo le ole tamale lo natali I oraj lo natali la wo tolu fitu sangal temi ni na promise lo natali I afto a lima pe fitu tso sangal temi le emana o ia matua ia faise em fayon faise a fo I se company e fausi em bai e bai kelko inga lo le le and happen a ol bela lo tupu ne wa abel na company ma company e la tu sapa yele lole nga afonga le ale New Zealand e o mal temine nei so company e fango ina le Horners Confectionery Limited e nei New Zealand ale promise na le tamana failo na tali I il kaibi wa ya kuri lole mkwa ma nga ya yan failo na tali I one day ya all a ka o fiska ka lole fa pia ya ma nga ya la nga le chesta ko ma nga ke ya mai nga kausanga yo mangi kemi ya lawo sa palai ya la tuwa wa o kere foi fare lole la kon fere su a su kala ki wole ko fa wa wina tono New Zealand ya ma na yo home made a la ya le I mean o a e fa ya tono New Zealand lole ya lo o fa ngai na nei le a e New Zealand so ai malanga le New Zealand nei aso po ni va yaso ai ku fa ku le lole ya ngai man ku le lole le fa nei le company na le Horners Confectionery Limited ya le promise to man o ranch le basically in kia na promise lo natali ya lo ko su fi ko sanga ro ka ri ale a wala ko fa ile lole le tai bilinga a ale simana yo le lole la tau va ya tu fo ile le a fa mai ole ma ne ole lole le tu fa tu tai mile la len va le le so so ni ina ia a ka fa exercise fo ile ta to wa a ma so so ni ile tai mile la ne va le le la nga ke le nga fa lo ka ko pe wa a ka ngi ngi va le ulu mai si va nga a ma ne ile lole la mu la mu fo le exercise ia le ya lo fo fo nga fo pe ia po ngu tu tu lo a ina ia len va le la wa kwa ma lo si le le ia le ona ole ya ba ele so nga ku fa fuwa fo ele ni jene lole e fo na nga a ya al tala ma na ele na ma nga yo mele ole ole ye ole dream fo lele ya ma positive low dream ya wa fa pele nga promise le ka ma lo nga ka ri ale wa hepe na yo mal ka binge la wo sa pala ya la ko ye lole a fo lele a e New Zealand so kwa ma ga ya a na ba nga na al tala ta ya ole tu mo ready sa mo fa su fit tu le pele ki le ile shark se le tu u mistake mo toy Abaya ni sofa bifiang ole tayo ni sofa tafa sa long fa business ni mara sia tatu ni poti mai nunga ole awalan tu ina tu lo le ole tatu ma lo ole tayo fa le ngang ole tatu a retole

Fatalo fatu tato to no o ya I my salava ya to o mfayona fa so ta in mind tato por kalamel nei ola aritole ola ya ile nei fo yaso ma lol so fo men wea ole salamo elimas frutasi alfa upes ful fitu fa pea o taulanga ile tua ole loto momo lea le tuae e te le inosia le loto momo male nuti momoia ole upu ole nei yaso ole taulanga e fia sila sila iai le tua. Ole foi taule nei ole vaenga ole te talo ta vita foi lea ile teimina a Salamoa i oia ila nanga sala foi lea ma le fineo patisepa ia na tangia i oia ile tua ia e soasoani ma faa maangalo ia te ia ia wanailoa ia le siseo lana mea na fai. Peitai ile la talata ole fai unga ole te talo ta vita olo o tangia i ile manatu o ta vita ilana te talo e lele ai o se winga o mene i o taulanga fatino ma mea e ke faya ile tua pe afai e le suia ia le loto i to tonu le tangata. Kwa e vai fai upis fulu ono fai mai te talo ta vita awa ua e le finangalo i se taulanga ana e finangalo iai po ua o avatu lava ia te oe. Ia alfai upulo e iwa e fitu le fata ua fa pea peita i o le taulanga e manao iai le atua o le loto momomo ma le nuti momoia. Olona winga ia tea e le o le taulanga e te tau ona mua mua ai o le loto nuti momoia Salamo o le tangata e sili o ngafia sila sila iai le atua. E le o le matautia o le taulanga ia o ke le o le taulanga e tāua i le tua ai o le tāua o le loto Salamo ma le nuti momoia ma le anganga whaafitai le lofa o le tua e mafu ai ona e whaia le taulanga. O isi tangata ia le kele o kangaka ua makaukia le te le o le taulanga ai kua kule loko ma kua whale kongu wan loto awewa ai le tua e le o le taulanga e mua mua kilikilo iai e tilo tilo i le loto fai mai tala tawita anga e manga o ngi kaulanga ke mi lewo uang salai kwa yo ufaya kwa wakele me faya a fai mai tawita a o le taulanga o ke ilo e ke manga o ile tua o le loto momomo o le loto nuti momoya pa ai fai la ya apel kwa el tala tu spa e fai nga taulanga apel u makai no fai mai le fai tau iai kene se fafa upe fa ua sila sila mai yova ia a pelu a toa palana taulanga ele fai mai nga sila sila mai yova ile taulanga a pelu e nga mua mua ka ume fo ia pelu mai na sila sila mai yova ia a pelu den lana taulanga a winga ole loko a pelu fai ia ile taulanga kusa male fina ngalo le tua nga ka ngai mua mua ia ile tua ia fuko a ki sila mai le tua ile mea sili na faya e apel o isi le sona foi la mo o ele neias o isi tangat ua fao nga ia taulanga te tele e pupuni ai le a mio le tonu ma le a mio vanea e isi taim ua ke le le kaulanga inona manatu ia e pupuni nai ia lana a mio leanga o lo fai ia e fa longi ka kofunga le pawale mea ole a lava al kaulanga e fai a ke le ale alofa a e pule oi lo ulanga sa e valo mo tuinga te ngata fa pena sa e ele makufa ya unga sa wa unga i oile a unga le a matau fiti le si vai tau a e fa matala le fai unga unga le fai ole fai fi au le fai ya unga a vila na mta uku part time in matu a unga a fa matala ele fai fi au o le si ane te ngata i longa lava ole fo mai fiti ke ke leo se fulu a ilte malo ko inga lue o ye ile por le kalesi e ya ila se me ma ka ki ma ku ya al te malo o le fai se anga sala fo ile fai fai pe o mai tala le fai fai ya nga ami lo le fai fai fa malo lo lo no tofi ile manga ko le ile ele fa malo lo le fai fai a wa ilo le ile fo ma ile o langa ka u langa po langa se fulu a o le se fulu a ma ka ki ale le kalesi ai fa fai fai fai ele i bifoa le kaulanga le li ilea po ulana sifulu ai e ufi ufi ai ia langa anga sala olo fai ia fa malo lo e fai fia so le upu foi la mo oi le asul nei ele o le taulanga a ole loto i tutonu
wasuia salamo nga wa ile tu wa vai fai upes fuluiva fai mai le talana ya tavita o le taulanga ton ko nga kaulanga mga wa ile tu o le taulanga esa o le nga nga fai le no winga fa ko ama nga ia ka ko kaulanga mu mo singa kaulanga fai ile tu ina wasao lo loto ile tu le tu se if so so ani taimi fai nga taulanga Nisho imato wa vea taulanga tichele ufi ufi ai. Mea se malele sao o matulot. So aswani lo watunu. Amen.

0: Lua se follow malu lua lewa jale chula fitu malu fa jale chuno ilau mai mo malu fa fongan ne fa jale chao la solo neo tai masani so ta il charpo kala misa mo to to mai sur ta to ready some way pierre fionga ne aloli ngal mana tu barba au changa vai tipio changa vai tal tal non follow jale jale mo tu pu sa mo ye stem fo na mai leo la ana ta pena mo ta ro chala mai sa mo pe chala malu ya malu se fo mania fionga la aloli ne jae.
1: Yeah, so from when we had to buy Malo, Lusu, Malo, put it on site in Malulu.
0: Malo, Malo, Fafte for Ile, Toto Mighty Tatung, or Wega, Ile, or Lower Affal Tatu, for Yasota, a matta, a lot of Yato, Lower Maton Fatal and Law. Ea le tu langa fo ile mo faif so ta inga online on palo ta tu mato ye fafo te le lo pola le umi ale fo ea vai ngalo fatal no ne te mia ngamal man.
1: Ea, o le tu langa na, o le sa mo lo fe lo inga iai yali eto lua mai le falap tonga le fe ngai ma le si tia o tu langa fate mo kalasi fe inga palo ta. Le olo o malanga mai, o le lau mo tino hi pe o se ngā lua nga fo le nei o le ae lo to lo toi e tato o piso fo inga palota e se sa un fo inga po i e patino ni si suing fa i e tato fo inga pipiringa e peila al tu langa leo le fa unga o so ta inga i e fa una po nei le online e palota mai o tato un tangata po nei tangata no e anga ba lo ala le fafo wa o le tu langa moni ai o la e ma fa ina palota. Ai ole ai inga la ai ete malanga mai nei e pelele stala ma ma palo tan te manga nana palo tale na ya ku sol tu sanga u vai le sa ma finally stala mai lungo pelo te pasdan le online registration ai ole pui no ata mai chwam te langa te wana malanga mai sa mo ah ale tu langa la le fatel tel no ai le ole palo tan mai fa o le te malanga mai nei ye mana yu ya wa le sa siri ko ya i la tua o lo foie de nga guenga le tulanga le peini a tunu ko ne ua la tu foi e a tunu e a tunu te a tunu ya si a lo ya i ya mase a tunu Europa Perua ya la so fa maina le online le peir ta lota ya ai o la tu nga guenga e pe vore le mena o mia le tulanga e fa sel tel no ya na ya i doa le tulanga fu le o le o pela to to ye fina ngalo tanga ta ile cha mo ya me se fo yo su no malu le par mene lo fo me su yo ju malo e ko la sela tu sin si le ye tu la ngala ai le po mala e o ta si no to fo ngale sa fina wa ile fa to tu ile tu sa mo o ta si le pa lo te le lu o lo ta
0: ya ya
1: pa pena fo ile pa lo te tu sa le mi tene le ave no ale ai le tu mala ngama yo ta tu tanga ta ipo fo pa lo ta ai paro se mai fa e tolu la ba nga ye na pa ilo ole foi en fa ti no paro se mai fa ole online ia mar chula na ne fa ma ta to ofisa ko io am pasa ah
0: ya
1: piso le malo sa mo i ni si la ma australia ma america ia e fa ti no el paro ah ia ma le si la tu lang ole pa no ole paro se mai fo de ala fo mai le posto la vote
0: ah ya
1: ya ele I am ele I utatu ya I vanga umai ape ole umai mo mole online tatu te tatu no ye baba ye pe tatu te mena mi I tell you why I'm going to pen ye te vai mo fa ko ngale tsu
0: mane
1: ine ye mo tino ya one I satia le awala le so tsaina ine singa yo I mi sia tu la ngo ine wo ye so tu la ko no e fa fa wi lungo so tsaina ne mo mo sai pa grai ah. Wa mo fai ona uso kwa ie ni singa yo inga pa pena ia le pengo al palo tele pa onga I pena te kwa ina o wa no mala na te una ta pena pena ia ia a wa ide se tu lo na kwa fingo fi ene te wa pa onga tu a te wa tu la be ni si pa pita u lio ma a tu lo na umai ole bola I tu fu ngal mato pero ino pa tel tel no anda o le si ai tu le si si la fu ien ngā ruanga le te a mai a fu I te pena mai se la tu li poti a ve I le mano o le tu langa fu nei le si ringi o le tatu o sinu lo chale fa ini fa atal te nuanga ma le sinu si nei public consultations fu nei e ta pai pina ngā lo le sinu pai o te uloa ya wa yo si tu langa le fa ngā ino pena te pai langi masota inga fa teknolosi wai babe.
0: Male.
1: Ya ar tulanga fo dele emoni e babe. Malelei. Lai titi le tau e fa atino ai.
0: Ya.
1: Ya tau fo te penal tulanga le kuipui nga po le security.
0: Ya. Mana ya au te lo se tala fo ile e ono fa tu po le fi fi mo le malo le tino fa pena ma tu le no fo fa fo ma sa mo ya wa te lo te le na una fi fa tino le palo ya va ku ka wor pa se la ko il va le la ko fa le palo o ye le ai e fo ye ko fi palo ko nga fo i tu lo ngol tongi no pa se le va le ya

0: Talofa o to finger to tell am SLO 44 falong le breakfast the radio Samoa o tema ona.
1: Usi mai ala fa fo fonga o le fa po po fo ele nei o talofa mai Samoa. A wina sa mai mo oe ela le tio falong longo le radio Samoa tasilima iva tolu amo.
2: Watato mafuta mafeloa ilo nga tutonu ole nei fo iva yaso. Yo si mai ala fa fonga talatau longo longo mai lo tanto tunu. Au fanga solo ai le vaio so nei se sa i di nga suyo se au au nanga fa va malo. E fa pitoa le di si ti o fainga fa te mokalasi e fa tau tei ai fainga palota. Le International Institute for Democracy and Electoral Assistance. O se feilo inga masuyo lo fa tau tei alea sa i di nga o fa ilo ai le tau wa tene. O le sa i di alea o fina ngalo tangata lau tele masa i di nyo lanto ulangona. Pe o se fainga o te tau mata le fengai. Ae po o ani ona i tū le lei ma i tū le le lei. Ma le tasio i tū tā ua po o ani whainga ma awala. E malu pui pui ai mai ni wha le tonu e ono tū lei mai. O le wha ngā ina o ia awala o viso ta inga wha te konolosi e pālota mai ei fafo o tātu tangata anu. I la tau e anga vaa ili sā i ringa o suyo i tū malo e le pāle mene. O se ngā ruenga o lo wha talatala noa ma le fuafuanga o se taunu unga o ia sā i ringa o lo whaia. O le atu ina atu lea i le kāpeneta mō se whaai unga muli muli. O whaalia ia sui o lo whaia le sā i ninga, e ia ia tunu ua lātou wha ngā ina lea whainga. O le solulu leo ngā tutonu le nei vāi aso wa tālo ina i se whailo inga, a sui o lo i tutonu o le whaamanu o whaalaputonga tū ma o ti umai sā moa le sango, ma sui o lo whaatino ina le sā i ninga le nei po o se feasibility study. O le asolua na whaiei whelo a inga masui o vaenga wha upuwhai o le Samo o Poto Poto, o le vaenga e pui pui a ia te tau o tangata wha pea le pāti o le wha tua tua i le atua Samo o Tasi. O lo wha ngā solo nei vai aso i lo tātu o sinu, le urua i fono a sui o tunu o le Pasifika o lo telanoa i nai, le tā ua tele o sue sue nga wha sai e nisi, i nei a soo soo tau au mga luenga tau le pūlea le lei leo whai ngā whaiva, mō le mauai o le tuna o se ingoa, o lo o tau ao whai ai e pei o le atu, o le asi asi, ma le apakoa. O le tau o le whaata singa, o na o lo o talanoa inai au wala ma whai ngai pui pui ai, o ngā sami o le Pasifika mai le so o na whangota ina o le tuna, ma pū lea le lei mai au wala tau whai ngā whai vai o no whai diti ai. O le wha ma mafasili o na tau o lo au tu i ere nei fono tanga na tatala le teitai o le mano. Ia pū lea le leifa i ngā whaiva ma su esu e ngā whaasai e nisi. Ina e whaatū mawina ai le manuia o lea ati na eire numanai. Mō atu nu o le Pasifika e pei o Samoa. O lo whea ngai le ati na e o whai ngā whaiva i le Pasifika e tūsa o wha mau maunga. I le whangota ina leo o le tuna. Ma se tasi o lu i tau o le tūlanga leo o le maua pea ma le whai titia. E luas furuono atu nu o le Pasifika o lo a wai o la atu sui. Fata si ai masui o nisi o tunu mai de lorangi o lo lo to lo toi. I le fa amao popo ino fa amau maunga fa sai e nisi. E au tu i se vainga tau lai le numanai. Mo lea ti nae o le ngatei fale. Wa mai atu ina atu folo sanga le lo ia mo le faipule filifili o sa fatalua. Leo wa talo sangai le fa msinonga. E tau fia ma ave ese pe strike out. Se vaenga o mau tautolo o lango lango ai nisi o vaenga o le tangi o morianga o whinga wha ala tua. O lo tua i ai le whaipule filifili o le i tu malo palota, e mafua ini tupe o le taui e se furu miliona, na tu inatu inisi o tangata palota o le i tu malo. O lo fina ule lo i ale o lo moria, o ia vaenga o mau tautolo le i tu tangi, o ni mau wha longo po se hia se evidence. Pei tai wa tali i lea fina unga le loo ia leo loo wha uruina le tangi. Ma wha manatu i wha masino loo tau aveina le neisu e su e ngā ia inga o le tū la fono. Wha sino i ni mau e tu ina atu e langolongo ai ni morianga. Ona e te tau ona wha o ngā pea ia mau le teimi e su e su e ai le tangi au tū. Ona ta oto lea i le wha masino ngai whaia iai, sana i roi longa pe talia. E leo ia ini morianga ni whainga wha ala tua po se counter petition. Mai le sui fai pule filifili o sa fatalua. Ai o le asoluru o le vaya so fau, o le a au mai eise fa ai unga o le taro sanga le fai pule ala mai lana loia, e peo na fina wai, e tau fi le whao ngā ino se vāenga o maua le tua lo whaoruina le tangi tau palota. Wa sāu no manino le Billis Daniel Sesnok, le wha laptong o tā longa Samoa, ina ua toi taliu manuia I whanua le au masi alo tātu o tenuu, na a wai tā longa taluai neia mālo le tāu pulenga. E lea I se alofanga o le nā o le lua o pine na maua, ona sa lava tā pena le awa le tenuu. O lona fo ilangona, o le wha upunga e wha pea e toi oso fo ile la e le lelei, a wai tā umai ai e le I lava tā pena. Na wha idoa le alangona o le Palestine o le Sesnok, le fionga tu au pepe Jerry Warwick, ina ua mafuta ane inisi o tu sitala ile mai o na feilo o yeima le minister o ta longa maala ngā oa, mō le fio fio tangata, le tō fase wa muli fasi toma, ma tau au iai le pine aulo ma le pine siliva, na malu malo oi sa moa, I le wha moe moe tu inatu I le kā peneta ina na fono tanga I le neiva yaso.
3: E ne wha pelau wha yaku o kapsa excuse, lava ka petale au yo kulanga e kawa yai. O le iuma o yai, o le iuma hoi ka wha maru kua ku ka poe nga sāko. A ule me wha afkaya, e o le ama mose ai. E ka ka o le pinge ulo kasi wa le pinge a pāpia. Na yai hoi le nana mou, e mou hoi ka ko pinge isi hoi ka no. E a peika, ia. O le kawa lau pe o nga yai. Ya ele va pela o se meu fale com fale com um problema fale com um macu o foi o e eu vou fale com o forca pena de aí mas se meu fale pego foi eu ele excuses ah ya cala e foi jogo e curioso foi ele lá o ele fez fia cala né e não manga o lá que me deu lá o favor que me disse o cala né o curioso ele lá e ele não vai ganhar ele vai capir Ayer mga kolama ka pinga ka kuwa. Kakaro nga uma, ele nga o papiko isi kalunga ni sa upamala. Lama ka pinga. Ya, ole ayah mo sebe uo uye ka ufa inga walang fangal, ya. O se ayu mo. Upaula mo sebe uo ngakan maros. Ya, kumwe uye ka ufa ifo. Ele yungwe ka ufa mo uye. Ya, kumwe loma le olimpeka. Ya, ele ika ufo ila uole si olimpeka. Ya, kakalo. Ya, kakalo uole olimpeka gai. Dia foi fa fuma qualum fala. Ka ku nga mo ko ka poi na sapo. Ka poi no ma ku. Ya mo nei mama. Oi ko fa ya se sibe o ko wi like. Se ku le arbol ma fa fa wi le be re be. O lo le loko bol ma fa fa pi ke o lo le pe ka le ko ka sa. Ya, ma na ka fa lo.
2: Opine na ma nu ma lo oi sa mo. Na mo wa umma ile ta longa le si si u o me ma fa. Ma ua mauti no ai ole a maua le tamaki ta yo se ine stars. Le taubi tu pe tusa ma whainga wha vaya le malo I le pine aulo na manu malo ai. O ta alonga ua mai a malo le ta mpulenga le tau sinio ai sa moa I ta alonga I lima e au fiei le ta alonga o le fai pelenga, ta alonga a feleti, ta alonga le a au, chiudo ma le si si I u o mea ma mawha. Talai o le ne yaso, soifua.
4: Pui pui lo ainga I le tau malulu, au e te whaatali. Whaatono nei loa lo tu I al fulu, a whai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o e singa singa se tu mau, mai tanga, po a maua foiso o alo I singa singa se tau manawa. E ma whai o na whai e fua lo tu I al fulu. Tanga ia nei le upenga te whai langi. Book myvaccine.health.nz e vave to I whai ngō fie. Mō wha pesili manisi whamtalanga, Really, my vaccination helpline. Ovaluselau, Luavalu, Luaiva, Luono. Ovaluselau, Luavalu, Luaiva, Luono. Po olefono, Ovaluselau, Toluano, Ono, Ono Favalu. Ovaluselau, Toluano, Ono, Ono Favalu. Esili le poipuia, nailola tongo fitia. Fine, nailola utuyer fulu.

0: Vaihola tavalli talo tauri nei taimi ole tai on fooli tau tuo roida samoa malpo kalame maan ole tai on luo se fullu male tolu lewo eleve vela le samo cherei vai samoa le nei taimi ole tai on e tu ma winga awa alang de lei se mangani se vai ngon samoa po wa timo re nei fo yaso tu ma luo sumo le valu degree celsius ma luo ngare vela le samo le so luo se fullu ma fa lona ma ulalo ma luo se fo ma luia pa angal charo po kalame a breka samoa pe na pu samoa ya malfa fonga ele famo tasi o no tasi mal tasi alo of ten fantasy mal tar program and if we time on the time help wa ba ya tu le tu lango ele chau mo australia fa ma lo fa tai le tu no fa tar fa tu ne time on the time help ba o mala va so se va nga australia lo tar ma fu tan ne fo e time mo lo nga tor va ya so fitulo ele malu lui can bro le lo mo ne time on the time help wing on the tower awa o pa u nai wa nga mama langi le lady so time is futolu ba lo nga malu lo fa mo wi na mo can bro le so ma malo la tuno alala papa ao e melpone fa talo fatu nei taimo le taiao se furo la ili malu luna nei taimo le taiao o wingo le tau fa ma wina mora nei aswe au hoa fo i pauna e wanga mamani so taimi lang le leini so taimi se furi lima ma lunga le malu lua fa ma wina mo melpone I le nei aso lulu ta hatu o lia le ma malo le tuno i sini au stadia fa talo fatu nei taimo le taiao se furo la ili malu luna nei taimo le taiao Ole a fa solo ina awa walang de lele tau le so nus furu marungal ma fan fana fa mawina mo sini australia Adelaide fa tala fatu nei tamo le tau ma lola versi fo maru yes futasio e malu lu e le nei tamo le tau pa mai lawa tau la fa solo ina awa oi pa u timu mama lang de lele so time is for lima marungal malu lu fa mawina mo Adelaide le so Brisbane ma lola si fo ka maru lu mel kaya wa ibolo il maru lu nei tamo le tau O winga le tau mo Brisbane fa solo na awa oe pa o timo ni si o taimi luas fu lima na maunga le vevela fa mo winga mo Brisbane le so Perth Australia fa talo fatu na le taimo le taiao ma lorosu fu oko se marunu lima lo ele marunu le ne taimo le taiao o le asusun mata ngon fila la tau fila lolo troi ma le marunu si fu luiva o nunga le marunu le ea ma inga mo na Australia ma tu nango ele tau fa mo winga mo ne fo I taiao fo Tama ki mo kaurau au kilani no fanga fasa lango rida sa mo sifu tolo ili manu lune ne vanga na tae au fa manu malu maili tae au nisi timu na na fa manu malu mai ili ne vanga na tae au so fa mela mai tau la fa solo na awa oi pa u timu ma mafa timu ngani so taimi ole so sifu luono ma lunga na manu lufa ma wina mo au kilani ili ne fa yaso tae au pe au lia awa oa lang lelei pa unai wanga ni so vanga au kilani tau fi lolo maili manu lufa tae au sifu lupalu lono ma wulunga fa solo na awa oa lang lelei lesa for railing fa pena fo la storna e fa pena mala su sala ngle leila son fo mala su luo o la vaya solo mana ya tu fa ba mo la ta mai na ale au ba ai tam
1: face to for fanga ta pena e lo ai nga mo lo longa tala no ai lo ai nga ile me e fa pe asi ti ele vai au ta fo lo fali tu o au meta o e sino fo anga sa unga le mu ma fa anga se a fianga o lo longa o tua nai e fai male e sona o leona toi tu lai mai o ia fianga I lo ainga tanga I ane I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council I lunga o upenga te failangi on lo sa unga le mu I taime o lo longa me mafa o lo uyo lava lima
0: se folo lima man afalo wa tiane le tula e balu o le atato fatere tali po le ale umi o le suswenga lo fai a le tulanga o yeile ma fai on fa nga ina I system fa ten technology and fai on fa tino e palota I sa boa ele o mauti no le temine nei na paul vai ngolo fa nga solo o le fa nga solo su su e nga sui o lo I tono sa boa I ona o atu lea umwa ke o palale umwe fa tino le vai nga fai le lato di poti ona avele I tono le malo Ia ma whanga solo e foe leo nisi o whatatal noanga, consultations ma le atunuu. Ia ma mai foe ise whinangalo le palamene, tātou malo. Ia po le atu lango le a yaiso il neitaimi. A la tātou whare talima tātou baba ai, te lona pau al maenga o le pei e. Ia tātou maise baenga le lei, ele ngato baenga le campaign a ili fast, ili whenga palo te tu atu. Ina yam fai tato na palo tato ina ia a ole tulanga fo e ole fa mama venga mo tato e fia o e fai le palo ia a e po loka le fia alu ongo ole kong kala pasese ia e leo mauti noa la tato baba yatu le nei taimi ia pe ona tupuse vaenga fa pena e fenga palo tolo mana yatu pele ai ia la tato baba I pema tato talo mo le malo ia ma tulanga o ye fa ngasa longo ye vaenga mana I fa longo ato lo o tau wiel malo ia na yalo Samoa sa sisi fu o Samoa I pini auron pini siliva ya le peona ya ile talonga le chapulenga Britannia Commonwealth Games left ta mai atu te loe fa tupula ie fo ile fo e o fa o se fio mo inga ruanga o le loto e tau bama tam faya tili ya le uva vatu alu i tau mo le olimpeka le lumarai nei ya tarsia ia penao na manu iele tam faya tu ya le tato malo ya mesio tu pena ina walo mfana o samo I mo talonga le olimpeka pe au lia ile lo famalanga le leo le tato matai le langi si furvaru le o tia nele tu la balu ya o se maila mo la fa fonga tato mo fa samo le tai ya

0: Baby, nobody! Hey, hey!
1: Tāmurio, talani mai Aotearoa, New Zealand. Sa amusu ele pāre mea tuisi nāwe maulu matoa tua, Christopher Luxon on Talanoa ileo whaili poti a oia pāsian malai vālele lo mui Wellington ele asono rafi. A olumana ele tau a whianga whārana te arfa whali tui ile so. Oluna umi eino le tofinga te iuro le pāti o matoa toe vā ili lina turuai. Se whāsolongo ni mese se manifite na inga ma pāti whāpā angar whai ngā malo. E au fiai maritapa aino se whaaringa langona po le referendum mo whai ngā malo fa MMP. O renga lulu le whaafali tui mo le tūle ia S.L. Luxon. Ma le tūranga te iulu sa atoe ma punae. Ili li ipoti ale lo minga le New Zealand Herald i lesa ma fua. Ma le aso lanafi sa whai ai lo se whaai unga Luxon e tapa aino se tawa fianga mo le taio nei. Sa ia tūsi ai ilo na te tununga o se se vādaya inga ma le le tutu whatasi. Ua avea ma whaaso e sa tele. E tu eiva sfuruaso ma le whainga paru tolo tele. Ba ia tā uai, o le whaafi tauri o mana o miai le vave whaia i Iosefa Fall. Ina wa tula wele ele i Wellington e le asoranafi sa longa e Luxon e nao whai di poti, o le atalanoa ia ila tō ile so. O le vayanga tele o whai pula le whaafale tui o lo ungo ungo ina mata upu, ma whaavanoa umala tu taimi mo tayo ne. E au fiai maritama ta isu i ta iuro ne national Nicola Willis, ma le whai pula whaatulunga ina lo na tolo Chris Bishop. Sa tau whai solo ia umala wha tal tanoanga sa fofoina. Male por kalama na morning report a le leitio ni sila. O bishop o tiru tiro ia se tasi e tau wama ni tofi te iulu. Sa wha tal tala noa lau whai li poti ile ason rafi. Ma ia tongi ai lava lana nang lango ato o tomo Luxon. Ma ia halapata ia e fok ia isi au so a whai pole winga ile liki tua o wha matalanga. O le tamai titila i titi au kilani sa lawa ma whanoi le ola. Ile ua mai ona ia fuloina se pine wha mau pepa po le drawing pen. I se wha lava lave me tau tia sali ma whai ona mua in vaya. E pe ona mawai sue sue ngare li to mai sue sue wha pitoi ma liu corona. O siuta lau lau pe alu hui o Henderson iau kila ni sifo. Sa whano le roi whale mai wai takere ile aso rusu tasi o novemba lua a fema liru fulolima. Ile matua na o le tasi li tau sanga mariva masina. E bēona lipu ti aere vāngo tala le televisi ni sila. I le ungo sui su e ngā corona Ian Telford, sa wha matuina le vā sune. O au ili inai o siuta, sa tā alo mona tua wha fina mauso. I le pōtu moe o le lātu fali, li teimi sa mai tau inai elon tina, le fōringa mai e lawa. O le teimi le sa ia uu inai se pepalole, ma teo tonu ali tina o le lole o lo lawain. Sa vave ona ia wha fao ma pōpōr pātua li tomu whainga kilia wha i olan tama. Ai le ina nati atu le whale mai ai wha ua wina stasi o le ainga le whai o le ngā luenga la vea i tono le tāwale. Malongo ina le tau tua o ngā luenga la vea i le whale mai. Ona ole pisi tere o le le tele le tāwale. Sa wha maro si ai le ainga tui te riu le whale. Ma whailoa ia i nā mare au whai ngā luenga le tāwale le whale mai. Ma wha ua waitong fitinga e au fiai ma tamu whainga e malu pui pui ale ala e mānava. O siuta, ai le ina nati atu le whale mai ele Waitakere Hospital. E ui lava i le tau mwhainga e peona wha matala ina i ele risu e sue wha pitoa maliu. O se tau mwhainga maa losi mare atu o toe toe wha maa navo ia. Ele a inga o siuta, le au whainga alue ngare tawa le whale mai, ma le au whainga alue ngare whale mai, ai sa lei manuia. Ele sue sue ngai lona tino maliu le tōru asa muni muliane le fōma i whaieta o tonga i tino maliu po le pathologist. Wha maa wai se pine wha mau pepala i titi o utia. I tuo le isu, mali ngutu o siuta, ma poloka ilo na ala ea e mana vai. Sa talia ia le li sue sue wha apitoa i maliu, o le manatu wha alia o le li wha apitoa sa whaere tau tonga, o le poloka sa mafo ele whano le ola. E u lava o le iunga o le sue sue nga ele o se se o le ainga, ai wha alia Corona Telford, o le nei wha rilave o se wha manatu le ile lamatea te leo tamaiti, i mea ta tia solo i aso tai tase. O se tasio tau tua au tua le leino telefoni e vala au iai mo so soani whaalu lavi li tono le tunu wala hatu fali e wa tō tele atu e te maitila aiti ili teimine e tā pāina fi so soani na ilo seisi lama teimin o nisi e tā pāina fi so soani o te maitila aiti ili na ole fitu tau sanga whaari ai ali youth line wo o atu e se wha maumonga pido silo na maolunga ili tusa mani wha atula ngana e tua whao tupulanga la aiti e vala au atu mo so soani i aso tei chasi. Ono ni la matianga vaveo ni afianga e ia ili ono masino mo vaen. E ni nai tu sanga o vai, o lea fwi nu mira bia na ori to atasi ile vai aso e vala au atu mose fi so. So ani, o le youth line, e wha te moine se tau tu eres, te tongi e au fia ile lein ori telefoni mo so so ani, fei lua inga fafsa ngai fau fau tua, ma te tunga ma porkala me ia onga. Sa ripo ti aile le ito ni sila ya mati, e to atasi ma le to se furu tangata e vala au atu e lalo ma se furu lo tau sanga o maa tua. O le ofisi sili, Shai Ronald, sa ia lungwai le poro kalamere checkpoint, le leitio ni sila, o le fai titi o le madu tuo te maite tapa ina fisoswani, o se tūlanga o iei nere ngā solonga di te lope, i tāla e tāli tutusa whape sa aliputi ai Britania, e li tori te usanga umawai. O tūpulanga te lavou, e li putia le o at iei wha longon o le wha tūpula i o le mafo mafo fau, atu tuvale ma wha moe moe ia inga e iai, ia ila tau, inisio tūpulanga, maonga, Inisio mata upu e atilile ngatu ono o wala of sota inga lang. Tell you. Ia taro ta longa o tilo tilo e le tamalaulua muni muni nei o sei nia le kalapulika le PNG Chiefs a Papua New Guinea Brian To'o e asisia ia Papua New Guinea mose tai mua mua. Pe a taro le to sa mua male awal kumo sa Papua New Guinea lea e le taimio le tamale sanga o ripo le rolangi le nakapiliki o le tausanga neilua fe male lufuru ono. O to'o wa ave matamalo na lua le to sa mua awa yatu le Chiefs Ina ua mai ana sei nia lana ua mamai malona usa ta ala mua mua le Penrith Panthers, Jerome Luai. O lea to lua, o tino tino nea am taina le la fōlaunga ta ala fātasi le PNG Chiefs in mōle tua Samoa, e lea solusu whao ke topa le Malaya Santos National Stadium. E lea iasi iasi a toi bāpua ni kini, a lea sei nia lana whenga inga mali Chiefs, a sa tele tonu se vainga sa fōlasi ati ia te ie pūra le kalapu. Mai o lea mua mua tofu le laka piliki mo lea motu ili teimo le taa marasanga mori po le rangi. O toa e faa whaara manu manu lo le champino le NRL le kalapo le Penrith. Sifuru fitu taa loa sa taa loa imo ni sa wolesi le taa marasanga faa stede po State of Origins. O lea awa yatu le PNT Chiefs ili roa fumare le fulvalu. O teo sanga mua mua le kalapo fau ili taa marasanga le NRL. Ai wilea, ili yo o mai ili taimi. O taa ula e fiso soani ili toa sa mua e sili atu situ langa ausieina. Ma ili ta amur sangari pura rurangi u tonai. Le sa au si eri sua ngā champini au ke topo ruaf mare fulua, ma li tau sang turuai ili pore pasifika. Ai ori te mineo penas, mi si o tapua i fido, Jeremiah Nanai, ma marin taulangi, o nisi o fitu pupulo li liki usau ni ta alo mo Samoa, ina ua mai ai ona mo mo ta alo mo kangaroos au stangi. O tino fa suo mara ui u mafo fo foi peore ari li watu ta alo mo Samoa, I au tafo to'o luai Stephen Crichton, Simi, Sasangi, Tara May, mo Chanel Harris Davita, I le ipu o le rangi. E tō rima, ia tere fōwe le ita aro ita alonga whaiteori e wāo fia ri tōsu tase o raura ka pia tamaita i le Black Ferns, ani usila mō ta alonga whaiteori e valu i le whae ungore tau sanga nei, wāo fia i le au whitwhilia. O le tamaita i whaia onga whao lulo at Black Ferns, Whitney Hansen, maana whaia onga langlango o whaia suinga iwa i le au sa mua mua whitwhilia i le amatanga o le tau sanga nei, Mo ta longa le ta marasanga le Pacific Force Series. O le ata alo le Black Ferns, mo le Wallaroos Australia, mo le pole O'Reilly Cup, ta alo mo le automata tai Afriki South del Springbok Women, o se vaeng o le malanga ta amino mo ta longa au pirisino na fata alo fata urutu, ma tau sinio ali series le ta longa au lukapite tu sumari, ma le rolangi le kelope pole World 15 Global Series. O le te, tene ta alo paulusi ngano tawake, Tēne te alo loka ia Amaranti Sititi, Lusifoweti Eleanor Plum King, ma tēne te momo ililine tua ia Maya Davis, ma Shira turi au tua a, o whiwhiri atu le Black Ferns, I le mai aion mata ino latu ta alo I ta amonasanga supalagapi au peki. O ista ma tai wuto e whiwhiri a au fiei santo tau mata le sa ta aro le au sa man malo I ta amonasanga le lagapi, a ta ma tai mori pururangi lua whamere le fulua, Ma le tēne te moe reo ngāru tōndu le rina tue a Alina Saili. O se te mō mōre wa tue te riwa ili au. Laula au o leo rila ni luri taru mai le lua hafese fulu ma le valu. O le fulu peti a Braxton Sorensen Maki. Wa awa e te foe ili au a o le lusu fo weti leila sae. Kwa ato o toa na tue te riwa ili au ino tue manuia mai. Ia fianga sa fia ilona tu le vae. O maua e le au tāpua e le au netu polo ni sila, ma le atu kuki ma Australia e le ngang wha vauvau anu maliu o le teiri mua kapteni mua mua le au netu polo ta maa tae a New Zealand, le sewa ferns a New Zealand nei, ana no vau, e le lima sa mare valo tau sanga o le matua, o le tina sa ta alo i tūlanga o ngāru tonu mo New Zealand, e le vau le athe i visalau vos ruiva ma le athe i visalau i visalua, i le lusu tonu ta alo mwhaiteuria sa ta alo ai. O no vau e peona mita mita tele on tupanga at cooking, Sa maliu file mula sad on aing Rockhampton e Queenselani e mai se nga se nga se umio a fiai a o si umia non aing ma pelenga sa mo mo fil filer se o fernsi talonga ma stalia fa va malole ya aprila a fiv se la uva suriva e le lusu tasi o ne tau sanga tala na ne aso ma ya te roni sila nei se yuri umalau le nei tau se file mo ma ye manu yalo waso that
2: a e fiei lope ono lo fielo fale ilolunga Si akilo fanua ile Auckland Flood Viewer ale Auckland Council. Ilunga o upenga te failangi. Si akilo to atusi pele ono afiamu fielo mau te ilolonga. Talanoa ilo wainga ime fai pe ama mafati munga. Fa ama mama tewo tu ama ota. Tato te le pūrea le tau. Ai mafaiu na tato sa auni mo fisuia ingo wingo le tau. Olo saonga le mu is taimio lolonga mamafa. Olo o yo lava lima.

0: Mani o toloa malpese vi I oe wha mai a ilifai tau ino lopul poto o le nei fwoi tai hao. Le tau tua moa ilifai sa moa ino wolo sifu tolu le wate ai nei ia le tu la eva e ile manatua lo maru ile tai hao le lofa maleanga le leo le tātum tai ile langi. Fa fwa mai le tunu u ile telo tai hao I tātu li poti lunga le awala o lo o fa penao na awi natu ono lifu saswani ile tātum kampani ile ClickX fifia nei taimo le tai hao. Ya yeah, ole ufata si malisu yo le tatu company le ClickX ya Raylin si mati. Tal tal no ma fa manino ati lili tulanga o ya ia le tautua. Manino fori tulanga e restala wa te lotasia le vanga tauna manino le leimo tatou o le restala. Ia ma faonga le tautua le ClickX e la foya tatu tupi sa mua. Raylin, fa fta imol tamil nei tae au, ma lo suifu.
1: Tala falava malo so for mo malangi milo fiunga tsa vai ni tsa ya ya e o folo fon fa tsa lo fat fo I le pa ia mal mamalo le au mai moi le ni tsa ya ya tsa vai le tsa ya mani no mal tsa ya tsa to ile lo fo malanga le le tsua ya fa fa tsai fo I mo mal ne ya mano tsa tsa tsa tsa no ai fo I ya mo tsua tsa fo ni so vai nga mo fa ino so so ni ele click ex le mamalo le tsa no malo la mo sai fo
0: malo fa tsa tele lava really le le ta amata walanga to tele ta to tato lea male nei au ngā tupu langa o tato e waka kumi ngoi le technology ya. E mā nei ala se tau wha manino la ititi ya pe wha pe I ona resi tala mātou. E na ia wha wha wha ingo fiona lafo mātou. Tu pe tau mua mua le tu langa o resi tala wha mole mole pe wha pe ona fai.
1: Ia, pafitai ta bai. Ia, ile temi nei, o loo mawhai o na restala le malo le tunu ui lunga le tatou website. Ile o iai se tatou app ile temi nei, a o loo maua le mata website I lunga le clickx.com. Ia, a fa apea e te talaina lau Google, ia po lau Chrome, ia o na ikirikilea e sue le clickx.com, that's K-L-I-C-K-E-X. .com ia olo o iai le tato process o le risi talaina o tangata olo o fia mana o mea o na lafo ala tau tupe I Samoa. O nisi o vaenga olo o mana o mea a risi tala ia o le passport ia po o le New Zealand driver license. Ia e vave lava le tato risi talaina o le lima lava minute whamai ai tato risi tala ia o na matalo lea o na mawhai o na lafoina le seleni I Samoa. Ai ai se pafisili po se tulanga e fia malamala mai fo ile vaenga tau ristala ia olo o iai le mātou team I au kilangini nei ia po o le mātou Facebook o le clickx.com clickx in the Pacific ia mawhai na tui na mai eilau fisili ia o na mawhai fo ile o na mātou sasoani ia te whaafai ngofi e ai pe a wha ape olo o iai se wha le tonu I vaenga tau ristala tawai
0: Malo faftai matango fie la tuno awol popolo la mona batulo le telefone fa nfso ta ye fso sen mail le au fingal wenga clickx a mashala val bangal resta la fo lele a ta til tilo le bangal le pe fa pe yo na mawo tu pe a fa pelale wala fo tu tu pe mona ai nga sambo o a awala fa yo na mawo ya lanto ya ya la tu sele ni famol molea really
1: Ia, te vai o loo iai ia matou paanga e tua whae, ia matou paanga lo mwhai na cash out ai le tupi. Ia le vaenga mua mua, po le vaenga e pito silio na whungo fia tala I nai tupi. Le matou ofisa lea o loo I le nupi wha plaza ia pia. O loo mwhai ona e sua toi malau ID, ia ona whaapea lea ona tui na atu le matou au whai ngaluenga le seleni I loo ao. Ia ele ngatai lea, o lea fwoi o loo matou whai paanga ma le digisau ma le Vodafone. As long as e risitala, ia le tangata lea o loo au maui Samoa I le digisau my cash, pea whaapea o loo iailau numera digisau, o o le emtala fwoi o le Vodafone, ia e mwhai ona la tu sa o lawa le tupe te tonu o lao mobile wallet, o na mawhai lea ona tala la ina iso o se la la le digisau po o le Vodafone. E le ati lea, o lea fulon o iei matu pa anga ma le SPPD. E o le SPPD, o lea ono o I le Nupi Wha Plaza, the same location, le olo o iei le matu ofisa, o lo o iei fo I le ofisa digisau, e o lunga lao le fuloa mua mua, o lo o iei le SPPD e ma whai ona tala ina I le tupe. Ta bai e pe o na silafia. Tele lava mato cash out options. Wow. So e lawa ni po pole, fea lava le la la ulu ula talata ne ya ti oi. Ia ima whaiona e su atua ia ta lai se lehi.
0: Ma na ia, ma lo fav tai. Tele fisiri tanga ta fo le aso ma le aso po a mali rei tele kli ex le aso a famol mali rei le, rei le.
1: Ia, ta vai o le tato rei talo fa aluina teimine e ta la li mas furu valu pe a la fo le ClickX direct. o le ClickX Direct o le mata o ofisa le o loo ia pia. O le ClickX Direct foi e le aise la la isa wai e pe o le tele lawa tangata o le o loo ofse ai e le o loo iai foi le mata ofisa e le isa wai. Ia o le terminei na o apia le o loo iai le tato ClickX Direct a tawai mon mona. Ia mo tato e mwhai o na le foi po o loo au mau foi apia. Ia e fai ngō fie lawa na o le sua tu lawa le mata a ofisa o loo auta fa lawa o le digital fa sanga i tonu lawa ma le o ma le maketi sa valalo le fatua o mauna o na fausia o le ngā o loo iai le mata o fengal benga. Ia e mwhai na fsa
0: so ania to wait for it to oe a wale cash out in our lotu. Okay, le le Raylene, e nisi au nanga fo le le click exit tau na se le fi
1: Ya, yeah, a tawai au lo o tele I a tato services o lo mo fai on tu ina to click X I le termine mo le mamalo le atunu. Ya, yeah, ele ngata o lo mo fai ina mata o la foina lau tupe I sa amua. I fa onga ina lau numera telefoni. A on termine o le foi o mo fai ina mata o la foina le tupe e la fo sa o la vai lau bank account. So a fa pe ele e so taimi e te sua toi mata ofisa po lo pisi la vangalbe ngai le asmo le aso. Ya, o lo wai a ele mata o nangai mo fai

0: 질린 거 이거 또 암호.
1: Le shang dento, so so mai le lato falfo. Botele ma matan o fie. Il fa ia fole si akio o loa fa pele ni fa pietasi. Moe wale stella mai o fo mai il shang dento, il na le lima selau i vai vatala. Fa ia fo quotes mole wins mole ACC. Patasi ai mal fai fo tom fitinga. Moe sful valto sanga i lalo. Le shang dento. Afio mai loa il lima fitufa great south throat manukau. Telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa, lua fitu fitu ono ono fa fa. Shine Dental, your smile, our passion. E ya ya ya inga fa pito.
2: Po tabsa ili se sa mo lo ainga. Po tabsa ili sa umasini tutua pe yol Hilux ma le Ford Ranger. Uleo au nanga al car city e fa fai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali. Ua e malie atu atoa. Talia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa atu atuanga ile car city, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoi Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
3: O e tau sa ili sinofuanga le leima saonga le mu, a wale tau singa male au tau wina o lautama. Ua mawawa noa ila la esi esi, ale Our Kids Early Learning Centers I au kilani saute. Ole Our Kids, e faa vai yang anu ual pasifika, o se si usi omanga e sefe mo le whanau. Olo o lato sa ili a foini faya onga pasifika, mo o lato falea onga I au kilani saute, ma Wellington. Mo le lesi tala ino lautama, po se talu sanga I senga luenga. Fafso tai, Our Kids, ili ovalu selau, lua ono lima fator fitu. Ovalu selau, Luono lima fator fitu.
4: Ua na ole Radio Samoa se furu lima iwa toru a mo e tautuaina oe ilangu ngana fitu aso le vai aso.
5: Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo oe aso taitasi o na ole langolango malo si le fali maliu a se alo le atunuu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
6: Ole ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tani foilea o teimi whengata o na ole malanga al maliu maleonti e mawhai foi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene mai so se atu nuo lalolangi mala au no le ese tatupu funeral directors I le lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pea fiwane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City
7: e ei se isi o de sau ainga e faa persona leo Pe fa pe foi. Fa mata e ave le tale I, ma le tale masani e tau fia I lato ma le fai o lato me masani ai. E ta tau na lato e fai suenga o le tale, a nga I le cofftest.co.nz. Pai le suenga o le tale, ma fa I loa le fō mai, cofftest.co.nz. E le ai se tatongi. Fala au talabai, e iai tū langa la matia ma tū langa le lei o fala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
8: O fia tū fata ziona no ngā tope umma. Ai asa tu pese fai pai ponga. Pili laiti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages ele aise tu tonia lato perkers. Mana au noa le o lua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Beta ngai ane ili trustfinancemortgages.com. E ia ia ia inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.
9: Mo tu befa mo moni Samoa, mana tu alo le Pacific Easy. O lo fa wau pere taro pa pitoa na o le lima tala antu tongi pe afa ngai nele Pacific Easy app befa tino ai au tu befa mo moni mai lau telefoni fewe ai. O lo avano fo le tato direct transfer ti posi mai ai au tu pe le tato account befa mo ni ei nefesili lupo le telefoni befa tino la fo ino lau tu pe ai ai ai ai ngafa pitoa. Mo le tongi ino pidio le mai, mo li te unga tu pe so se fare tu pe Samoa, pe te tongi ni nino no ngā tu pe le nupi fa Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, alo ma fai nofa tino umma I tātou au nanga ole isi pei. Mo le sirifia, mo fa so polia so se vahenga ni usila yo tātou lala, alo avano fo yo tātou ofisa yo taro ma mangele, pe fa ngā le Pacific Easy Mobile App, bo le direct transfer fa sao ai lutaimi, ai sili ato na fa sao ina utu pe watanga tale penisini. Mo ni se fam talanga bala au ni telefoni o varselau o tasi ono ono, po numero masani au kilani ole lua fitu ono fitu iwa fitu fa, ma le lua fitu ono fitu iwa baru fa, Pacific Easy ola pa anga mo tupe fa mo boli Samoa.
10: Taimele wate leo sifuru minuto tia nere tula sumal tasi, tatu tala fautu ina tia olengal Britania, niso tatu falinga, au unang matau tua niso company lo tau tua nol tatu wa tinu ia ile ne fo vai temi ai ol pakalami tatu ol tal talanga pe no tina tu mon malol tatu wa tinu vesta tasi le fo wa mfai on na tu mo le fa popong le vayaso ina u fat si mai ia le sungal fo mai le sungal fa ya ongol tatu university pa pangalangala i Samoa le sungal ya ta yao doctor mtavo tu tunu ol a tatu fa so fo le ni ta yao ia inisi vaenga taua o le laa o te le taua tua le tatu laa o le laa tatu talano iai ma tatu faso e lewa uman tatu talanoa ili ava maona vaenga ma le taua ma upo le atunuu ma lona faangaina ese le taua fo le fasoa e mo le fo le anga faftai le tatu watunuu ia imanatu malangona sa aumai le taua le ava ae o le taua le ni peano fatu temi o sola Eite mi tala tuan tatu lina. Na tala maila na wala au maidua la iale. O le telo tatu wala au. E pisi mai au. E te asfuru lua au umal po kalame. Ioi. Ae o le tatu po kalame. Lea ua amtania ni teimi o le tayao. La se el tatu po kalame isa amoa. Leo fata si maile sunga le fomai. O le afasoa mai mo tatu. Ia tatala tatu lina. Tatala tatu lina. E te wala au maiai tolu fitu fitu. Taslima fitolu. O lea se taua. O lea so naonga. Au afu ni vaenga te fia fasoa. Mai fa popo mai ai lungo le tautua ma le aunanga a le sunga le fomai a ta iau ia ma titiel ni a solulu pe on na tatu iai fatalo fatu la sunga le fomai ma lorose fomo nuia ni ta iau fo
11: fatalo fatu titiel ma lorose fomo nuia ma lelange ma fatalo fatu isi mamalu su tata watu nu ulo fa penao na e mpapa au so se tafo li ke lope ia e mese lava ina to ulo fa penao na e mpapa au yau te roni usila fapefo ila tu Samoa nei pe o la unanga tu Samoa nei o la tu le tantu universite o au Samoa e ma la unanga fo ila tantu le tio Samoa lo fapena o na yai o kilani ia e mese fo i o le fata alofa i au ongna sina le tu o lo fapena o na fafale le malu so se fata fai taulanga e fia ia wase no no nga manumu si utatu watu no ia fata alofa tu fo i nai matua tausi o fapena o na alala i maota malawa ia tonu ainga ia mese fo il fatal fa fa pitoa il fa nau o ila tolo fa pena ona au ngau au te ia le nei pol kalami o tartalanga ma lor so i fu manu ia ma lo fo il langi ma
10: ma lo fa ta ile tua o wa mo pelo ma los ia ile ngato fo ile fa ma lo longa le li ia to e ia au au ti tu mo fa i va e ia ta tonu ngal ta po kalami ma ta fa so a mese fa fo ngale tonu ele fa ngo fi o fa va fli ma lo te tu ta tu wa tonu a oina fo nei pulanga tala vau ia ai e fo ina ia tatu tanga te mata tua le nao lo anga ia tolo ia fo fa so alo sunga fo mai pa taila vi ile li le o te mor fa poponga ta po kala mo le va yaso ia to tele nei ta pa anga sa tu e vala mo la va yaso doctor a o mo po kala ia a o fa fa maru maru die o po kala me mo se furu lua ele a lua ku fa per fai tu la mala tu ia le si be ele ele va pe ke mo mo fo se do nga mo fe au Fakwa e saude e wala umai. Iyo. Oli tau ale na. Ina fa maruru le le tatu watunu. Po kalame tatu. Ta lori sifutasi. Uma tatu tala fau le ngana pretani yalu watu ro. Na iya lava le tatu temi. Ia ae. Faftai le tua. Ola ase eatu le tatu po kalame. Ia. Ohani vaenga. Ola ase la au la tatu fasoa. Wau te lofoi. Te lelo le tau amal fafombe le tatu watunu.
11: Ma alo faftai yo te lo o se lao lao le leifo ile vayam ta fa soa tuwa ile la au le la ta tarnuwa ile vayengar ta yao. Ia on tala fo ile ortala ina pe fa soa ma isi ne te iwa yeise vayenga e pa uya ta ua ole la au le uwa o munatu ta fa soa. Ole ufi. Ona ole te le fo iyo fa upunga a ole bao ngangana fo iyo ole tato ngangana e maua mai fo ile ala a. Atonu se la au fo ilele ia ele ngata fo ilea. Ole matai a ilea o nisi fo iyo matua tausi. Ah, ole ufi. Ia, ae mese fo. Fia fo ilea na yu tatu tangata mai atunu i fafo a o mai Samoa. Ole fia ye tau mafa ilea fo i a tau mafa le atunu. Ah, ole ufi. Ae, ole mea pito isi leo na ta ua. Ole au ngā fwy o'r ta tala tala nei maeng o'r tae au. A malanga mai fafo a e tau sami rifa ari fufi. A lai loa sinu upu e mō mai ile lea fwy la au o'r fa pena o na fai mō matai ai e seo tatou atu. No! Ole ta ua fwy ole vaenga lea. Ie i loa fwy. Sina fa upu nga lava. Po se muanga ngana, po se ala ngā upu. E mō mai lea la au ta ua lea tunu. A lea e tau mafat. A wai pole upu mōn. o aso fo i e ana mua. A maua lava le faali fufi mariki i koko.
10: Ia.
11: Oi. Se peo le matai atono le malo losi fo i au na i tatu tua asa iai. Au, ta i valu sifulu iwa sifu tausanga le matua o soifu. Ia unisi fo i wa au se lau tausanga. Ona o tau mafaya le tatu watunu e moa mai lava i le lau ele ele. Ma le sio sio manga o le tatu watunu. Ele aini vai la au fo i e i nā vai teini. Fa'apea sa faiainei a tau mafa jo tatou atunu a ole mea pito isili ni tāua ole oana atia ole tatou ngana Samoa ole o fa'apena ona tānu mia ia fo ila awa si o tatou atunu ole o fa'apena ona nanamu waile ngana Samoa ile faiva o fale upolu ae maise fo o tau talanga ona yo tatou tangata ia malifa alualo lava se teimi ona awina atu leo le tafa asua ae pe ole autul na ole tafa asua ile la au lea ole ufi
10: sa ole lele sa no anga la usungal fo ma ole la ole mtai ai po le tasi le a tau mafale tinu ole mfan tu wa ole ne ya e ole tanga te no fo fa fo doctor ole mere ye ngale la mala ma u fi ole mere ye ole sa ole umu ole sa ole malanga le mai sa mo ia ole la manga pe se u fi yo i container ya me ai ya mai sa mo ia ole kamanga le lam ali ta u ala ole ta fa so ni ta ya e mauai le telo o alanga upu pe ona e sauno iai e mese mua ngana le tatu watinu ala si mea si li on tatal noi o le toina pe tu tusa le toina o ufi uma a o afo itua inga ufi o lea e si le fia le tatu watinu
11: o le afo ine o le toina le la au lea tieti e eli e au wahu uma ese ia maa Eli le pu ona wau ese umma le o ma ma ala ye ai to le o le ufi paule o le la au le tunu e alua ilalo le ufi e alua ilalo le a le tolo le ufi wa ta o le tolo e lo le me mari o la au e to e sau la va ilal ilunga le a o le ufi le a po le tolo le ufi le a pe a o te mi matua o le tāua le nā o le a wau uma ese o maa e te tono le lua le. A wai alu i lalo le a foi nei, le i o po le tolo le ufi. E i a ola ina matua, e to e saua i lunga le a o le ufi lea, i lunga le lau ele ele. O le mea lai tāua e foi nā le a foi nei. E iai foi e faa ilo ilo le si o si o manga.
10: Yeah.
11: E uma le a ta faa soa ai. E iloa watatau o na eli le ufi.
10: Ia.
11: Mai fa so longa la mo le langa le ufi le temin to to. Se yo o la le temi eli e ufi. Wa ya ila va ya le fa so longa le langa le ufi. Mor si le fie le malo le tu. Ya mes foi na ya lom fana.
10: Ala ya. Le fa fong ba di ta tu wa tu wa to te lo ila tu ni malanga mai fa. Ah. Le malanga mai sa mo. Ya e mo ya le ele i to to ina ni la tu. Ya ala na ba ai inga lu nga la tu ma tu sa fa ila haso. Ah. Sa tilo tilo le elina, sa tilo tilo toina, ya alele wa angai maine. Yo tilo fo la si le fie la tau, atonu la oye, le temi tala le tatu laina, ya anfaso mai fo ilo le tatu watunu. La ta se elan tu langa lea pe ona yelo le toina, ya, ay maise, o hato inga ufi, o hato inga ufi wai, te le fo ya upo le tatu watunu emo mai le la agu.
11: Ya, oitu inga ufi, eile me ta o le ufi tau, e aile me ta o le palai mao, e aile me ta o le palai niukini, e la male ufi lea wa uwa ai ua tato i nei ele ele o sa mo le ufi tonga.
10: Oh.
11: E longo fia le ufi tonga e la mole mole la po a lona tolo. E tau le aini a ni a afo e ye pipi i e. Ae la po a la le afo i nei, le i o, po o le afo i nei, po le tolo le ufi tonga. Au tu ai ngā ufi nā lea iei nei le o tatu atunu. O le palai mā oi, o le palai niukini, o le ufi tau, ia ma le ufi tonga. A tonu fo, ia ma le ufi vau.
10: Fi vau.
11: Le ufi vau o lea sa ngā iei tatu atunu u le teimi nā fo ine. Teimi nā fea ngai iei tatu mā whā. O le tasi iwa iwa se fulu, i le tasi iwa iwa tasi le nao soi o fam valeria. Ia mā tau ia le ipata. Na o a i ngā fo ile o eli, mai le ufi vau. Ele na te na fianga ile atu nuku matu langa fa pena pe o tu ai nga ufia o le ai nei zo tatu watu nuku te mine ta se e mai lola ia le fa so longa o le olanga o le ufi mua mua la ona ame le ufi lea e toto
10: ia
11: e mafai ona toto fasi ufi e mafai foi ona toto le meta o le taiulu ona si nā vaongangana ni te iwa ana tu le su enga fa amatala mai po lea le meta o le taiulu I le olanga o le ufi
10: Ia
11: ori tai uro te nifu ni mea whilele wa uma na ave ese uma ia tolo le ufi. A e tutoe ia ao le ufi ma le o ngā ufi. Ah, le ua tipi ese. Ule mea lana ori tai uro. O na ave lana ori tai uro lea pe ame fasi ufi wa toto. A uma lana toto. O na va aia ro lea wa amata o na oso mai ia lau o le ufi. Oso mai ia le o ngā la au le o la mele ufi. O na fai mai lea ua o la ufi. A or te mifo ilele wa ola ilunga le ufi. Ona fai mai lea ua lau pu le ufi. A or te mifo amata ia ona sosolo le ufi fo ile ile la au le fa sosolo. Ona fai mai la ia lea ua fo ine. Wa e ufi. Matauria la ea le ufi ile la au lea ia po ole ni ufo. Se iho ola vale tumu ole la aku. Lea iho la I le ufi. Ea watutupu le ufi ma ua ola. Ona o ko ile ten wa to ulu ai ya wa mata ona mate pepe la ule ufi le foi le ye ile si le si ba o ngana le ile ola ngo le ufi wa afu ufi
10: I
11: a afu ufi no le wa mata ona to ulu la wa mata ona pele wa pele le onga ufi le onga la ule ufi ona o ro le po luli lo ma pe
10: Ia?
11: Fetangi si lo mapea. Lele upu fasa mua. Luli pea eliufi. Nono winga ole teimilena. Watatahu loa ona na eliufi. Pea ava aile toi oso ae. Ole tolo pole I ole ufi. Wa matano oa elunga ole parpala. Biala yele tali tonunga ole atunu. Aolo ina luli pea eliufi. E fetangi si loa pea ele po. Ona neilo le tatununga na le atunu le ila le ne mua fetalenga na le atunu polenga ngana na le atunu e luli lo apea e liufi. Mor fafonga mai fo ia alo mfa na le atunu na ite iwanu atu ise fesiri li suwe. Aya maa fo inele le afo inim. Ile afo ila au le atunu. Ma le afo I la au tau mafa sa mua. Ile o langa o leufi.
10: Dokta, a
11: Eli leufi.
10: Ia.
11: E eli fo inele au taf. E eli fua fua e iwa hafaa I na le tolo le ufi. Pero le olifaa soronga na ole olanga ole ufi. Se iho ola valiteini eli e.
10: Hafaa pe ne ila ito tofa atasi ni palai mao I palai ni ukini ole ufi tau. A ite iwa. Hafaa pe la ito tofa atasi ala le feifato anga po le toi ina. Lo matua I ufi ne ili teimitasi. Alona winga la e te tusa fo iona taimi e li eipe a whapea ili matua e te tawana ili ufi. Pe au ona ole vai taimi la leo wa tangi eipe a wa peona e saunoa wa o taimi e tawa ilona e li ufi.
11: E fuafua lama ili itu ai ngā palapala e te tō ai. Fuafua lama ia leola le ufi ma lea ea le ufi. Ile tu ainga palapala eli o le mato polo keti la ya via fo ile neiva no e fata lofa tu e fo I uso o matau I au nau mati vasa sa mato unga lue fata sine wa li taia ma tatu lau mua o ia lea sa faia le polo keti lea le tatu university o le tuto ina o le ufi o le se eise teine o elta fa soa lea ile ngafa o le ufi mantua e yaile tala tu wa tatu watu no E fa mata la ile mea leo le ngafa o le ufi. Ina ua luatu ale tolo ufi alu itono le umkuka.
10: Ia.
11: Le tala fo ile mafua ile ngafa o le ufi. Ona o le tautua whanau ala ati unie. Le fo ile anfa ile le taua lena. Ia po le taalonga lena o le aingo ufi. Lena fatino e le tamau. O ati unie le tautua le lona tamau fe. Po. Le alai fatalo fa tuita pur kalame o maimo mai fo ile fitalainga ia tau iau na umati vasa o ia lea sa fatino ina la le proketi lea tatou lau mua o le tuto ina o le ufi o le tulanga fo ilea ele fo ilea fa asa mua e tuli tuli mata ngau le ufi e sina so o le autu lena o le afo inei o le proketi lena e fua fua la leo la le ufi ile tuainga minerale o le ele ele o lo fa penaona toa Peona tasina mai nga tari lifsi le lau futaleng. Peona I e fua fua le ola le ufi ma le teime eri ai. Foi lele ma le teime wailo ai wafu ufi. Ile tu ai nga palapala ma le minerale ro ile palapala. E fa pena una tuto.
10: Ole ole mani ole bae nga le uta uye. Ai tateli I ole elinga foi le lufi. E ele si foi fatu anga lo sungal fo mai. E umalunga kolufi. Ala kulola ia la watu mafu ia ipo pulu au tafa ua pui pui ia malau ia tutunu pala pala martelo tota. Lea se tau o le vaenga mona ifana vua ongafu. Ile fai fatu anga o leana te fai ele vaenga. Po le mea ia uang iso solo ea ukafa le ola le ufi. Po le mea ia ili ona tau a mo le ola e ole ufi.
11: Ile matou, imatou su esu enga ia fatino nei tala eli manganu utu fa solo. Ua maa uai o le pala pala sa mua. E moa acidic. Ole tatou, ole palapala so tatou, ole ala foin na a tanu o tatou tangata ile palapala. E tele foin lele ina ele umia a liuto fanga mai. O tele ina maa vae vae puna a ivi vanel fa fonga mai o si tatou atunu. Ona ole palapala sa moa e tele na e ilale mea e acidic foin lea. Ole ala le fai ir tatou atunu umeto tia, met tia mua mua. Ole o tangata au maile amu le ole, maile sami. A maile lapa, maile sami fai eitu unga mag, ole calcium carbonate. Mafu anga foi lale, to to lale ufi. Ona au maile ole o tangata male fai fatu anga, ua li o foi le I maa ae tanu pala pala. Ona la urole yei ole o taota. Ole o taota le na, e decompose, e avea le o taota le na, e fai ma pala pala fou. Ole pala pala fou lale na, Le maua ai le afoine, le ola ai le ufi. Ma ola ai e isi la au o tatou fatuang. O meto tiana, le e fai e le au fai fatuang. Le afoi la e fai e tangata tua ufi. O leo e fai le tu nā maleanga. O nala umaile o le palapala. O nala umaile o ota ota. Tanu wailunga ufi, ota ota nā e li liu e adeama. Ma palapala fou. Pe a tala no aina le tūlanga le nā.
10: Maria. E ta ua I ole fa'asoa lau sunga le fōma I lau te iloa. Mō nei whanau, e mese fō I ole tātu tu pūnanga tala vau alofa. Iai, o le ufi vau. O te iloa ese I a lau le ufi vau, I a ma peona I ta ua. Ia, ma le ufi fō I le tātu le tō peona I a le tātu palai mao I, palai niu kini. O le ufi vau. A halu le tangata I uta le vau, e whawhianga I loa tangata, I a mankua I loa kangaka, I a le pofele mele kukoi. A halu le tangata wai, lena e saunua I le, wai keimi o le hawha, wau te loa, ele ai longa I se nuu ele I o le kamanga o parai o ufi vau, ngā ai mai ele nabu I te. E whawhianga I loa e le tangata le alo sa I le ufi vau, o le ufi vau le melea, a mankua o fue o la au, o la solo fakasi, o la ola fatasi.
11: E fai ngofia nei loa le ufi vau I le lau paua le eseseng. O ina eri le ufi vau. E mawala roi o le vaenga I eitolo le ufi vau. Ile ngata e mawala lo. Ai a fo ine. Ai e fa aitete ngata fo ile le ua e a aumat. E susu. E tele ufi vau e susu. Ai le ima fai na alo I le atu nu ule teimio le onge ma le teimio na uma e afa. E alana ufa yatu langa ulea sa o yei fo ile nao langa maitua.
10: Ia
11: le ipata de mena matou. Wolam so ifua e. I mea sa to o manga yei ia tatu watu nuu I nate in. O le eli ufi vau. Ma eli ma o I mea. E oi ta mu fai tama ma ta mu lau fola.
10: I.
11: Fo I ta mu ola vale. Fo ile I tato ina aloa ia.
10: Ia.
11: Na matua o I fa sa olo o tatu watu nuu I nate in. Na fea nga yei mafa. Ilau le winga na mele tu fai atua. Ile ese senga o le ufi lava na toto. Ma mele o le ufi vau.
10: Ai pe yo nava I taimi dokta I le ufi vau pe a. Po le harka mai fasi mea fa apia. Fa apele pele a tangata fo ilia a.
11: Fa apele pele o tatu tangata a. Tulanga fa apena.
10: E ki inga anga wa akuwe. E skamba I meri mafainga wa valu. Au mai a taimi o tau sa ilinga o se tau maftanga. E a se mea aila antio lo vai taimi. E se le mana ya. Vaenga ya tupeona I ta ua. Ya mole mamalo tatu watunu. Afa fongbal tatu watunu. Leo tala tatu ulaina. Tolu fit tasilima vitolu. Tolu fit tasilima vitolu. Tatu telefoni leo ovono atu. Ya a osaunole.